サラサラマッシュが火を受けて イヤホンで世界をシャットアウトする。何も入ってこないようにシャットアウトする。2002年の7月、校内でたった一人、ジーザス&メリーチェーンのマイリトルアンダーグラウンドを口ずさんだ君。誰にも聞こえない。

中学の時はあんなじゃなかった。教室の真ん中で机に座ってよく笑ってた。ありがとうと僕に言わせて言えなくて、あと繰り返すのを笑ってた。みんなも笑う。とても楽しそう。

しばらくしてあいつの親は離婚して、母親と二人で狭いアパートに引っ越して、数学で98点取ったことを何度も自慢するからってみんな口を聞かなくなって、あいつは怯えた目をするようになった。みんなの濁流に飲まれて息ができない。

メートから聞いた。狭いアパートの場所も聞いた。体育の前、君はゆっくり着替えをする。 You must be crucified って書かれた T シャツをめくり上げた時に見えた。あばら骨と二つのほくろ。寝る前に思い浮かべる。